0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto ba nimong isalista nimong eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?

Salamat kayo mga maring sa inyuhang pagpamati o sa pagpaabot sa tuang tulumanon. Welcome ka mga higala sa tuang programa kung ako ikaw katropa. Siyempre live ikan diri sa studio sa Studio X sa XFM Tagum. Nga mabati sa mga maring sa nakadaiya nga mga sister station sa XFM sa Tibuok, Mindanao. Alas 10:11 nga itong oras mga higala.

adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan. Sa programang X-Rated. Hilabi na sa layong dapit nga maabtan ining pagsipya. Dili lang diri sa Cebu, apila pod sa Mindanao. Ang suwat tampo nga atong hatagan sa pagtagad karong hapuna. Kining usa ka babae nga taga Masbate City. O kining maong tampo karon atong giuluhan og move on.

ni akong dako nga problema karon, DJ RC. Kinsa mangyod sa duha ang akong pilion. Sa tinud-anay lang, naana ko'y gamay nga feelings o pagbati o ngadto kay Jay. Pero dako gid nga kong gugma ngadto kay June, DJ Chinita. Og mao ni nga ako mga pangutana. Angay ba nga makigbalik ko ni June? Ayaw na day. Ikaduha, DJ RC, kung si Jay ang akong pilion, magmalinaon ka ang akong huna-huna o akong kasing-kasing? Ikatulo, wala na lang ko'y pilion, aron patas ang tanan. Si Knight Rider na lang pili, diri ay. Palihog ko, tagae. Palay ko hatagi kung maayong huna-huna, DGRC. Inyong magtatampo. Ay-ay.

0: Exciting! Mga katrupa, exciting!
1: Ning nagkahinapos na panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungukon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimug na kining tulumanon ang tingo sa rabon mo na isgutan ang mga tagnan na naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingo sa rabon mo na ang tingo nga muhatag o pasinaan muhatag o katinawan mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang Dios sa Romanos 10:1. Ug karon ania ang inyo.

Maayong gabi sa tanan ninyo mga kaigsoonan. O sa tanan usab nga atong mga katropa sa nagkalain.

0: Okay, sa makausa pa, maayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. So, aniyan na ta sa pagpadayon sa ato nga pagtuon. Sumala sa nakasulat sa Colossians chapter 2 verse 14. Tungod kay kagabi, wala na ito ni nahuman, no? So, atong humano ni mga kaigsoonan aron nga atong masabtan, no? Kung unsa ang mga kasuguan o mga sinulat nga gipapas o giwala na, no? Gilansang sa cross, sumala sa gisulte dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. Okay, utruhon na ito o basa mga kaigsoonan. Ito ipasa at pabasa sa ito nga kauban, Brother Boom.
1: Nagaingon din hi mga kaigsoonan. Sa gipala ang sinulat sa mga tulumanon, nga bato kanato, nga mao ang supa kanato. O gikuha niya kini sa taliwala nga iyahang gilansang sa krus.
0: Okay. So, klaro mga kaigsoonan, sa bugna nga version, no, lahi sa version nga itong gibasa kagabi eh, no, kay ang version sa pinadayag, matod pa nga sa gipapas ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman ini. Pero dito mga kaigsoonan, sa dinhi sa bugna, klaro mga kaigsoonan nga sa gipala niya ang sulat ang tulumanon, no? So pag-ingog tulumanon, so dili gyud na mao ang kasuguan, no? Mga tulumanon nga mga sinulat ni Moses. So mao na ang buot ipasabot diha mga kaigsoonan nga mga tulumanon gani kung ato usab nga tan-aon o basahon ang bersikulo 8. Palihog ko basa, brother.
1: Nagaingon din eh, mga igsoon, sa Colossians 2 versikulo 8, magmatngon kamo, aron dili kamo mabihag pinaagi sa filosofiya o sa paglimbong nga walay pulos, sumala sa gikabilin nga sugilon sa mga tao, sumala sa mga bata nga pagtulunan sa kalibutan o dili sumala kang Kristo.
0: Okay. So, gisgutan din hi mga kaigsoonan ni Apostol Pablo nga magbantay. No? Magbantay ta. Aron nga dili ta malimbungan, no? Mabihag, no? Sa lain nga term sa mga pilosopiya. No? Nga kanang gitawag og pagpatutuo. Sumala sa kalagdaan, no? Din hi sa pinulungan din sa pinadayag mga kaigsoonan, mga patutuo sumala sa tawhanong mga kalagdaan nga gikabilin-bilin. So, buti pasabot mga kaigsoonan, pag-ingog tawhanon nga kalagdaan, mauday na ang gisgutan diya sa verse 14 nga giwala. Kanang gitawag og tawhanon nga mga kalagdaan o gipala ang mga tulumanon. So, kanang tulumanon nga gisgutan diya, maunang gitawag og mga kalagdaan nga gikabilin-bilin, no? Sumala sa tinuhuan matod pa sa kalibutan og dili iya ni Kristo. So klaro kayo mga kaigsoonan nga dili na iya ni Kristo o dili iya sa Dios nga kana nga mga sinulat nga gisgutan ni Apostol Pablo nga gipala o gipapas. So, gani mga kaigsoonan kung atong basahon usab ang versikulo 11, atong madungagan o kasabot, no? Anam-anam na itong kasabot, kung masabtan, kung unsa nang gitawag o sulat diha nga gipapas.
1: Matod pa din hi mga igsoon, sa Colossians 2 versikulo 11, nagaingon, nga kaniya, mga sirkonsisyonan, usab kamo sa sirkonsisyon nga wala pagbuhata sa mga kamot pinaagi sa pag-ayad sa lawas unod diha sa sirkonsisyon ni Kristo.
0: Okay. So mauday kadto mga kaigsoonan ang gitawag o kalagdaan nga gikabilin-bilin. So atong hinumduman nga ang Dios sa atong gisgutan kagabi ang Dios adunay gihimo niya nga lagda. Matod pa ni Haring David no sa Psalms 111 verse 7 to 8 nga kalauman ang tanan niyang mga lagda. Nabuhat siya sa kamatuoran o sa kamatuoran. So ang lagda sa Dios nga gihimo nabuhat siya sa kamatuoran o sa hustisya. Apan aduna di ay gitawag o kalagdaan usab nga gikabilin-bilin no sa mga tinuhuan sa mga tao. Mao ni ang gisgutan dinhi sa Colossians chapter 2 verse 14. So klaro mga kaigsoonan, so sa dinhi pa lang nga mga teksto ato nang masabot nga dili ang Ten Commandments o ang napulo kasugo nga mao ang lagda sa Dios mao igipala. Kung dili kato mga kalagdaan, mga sinulat ni Moses no nga gisgutan. Gani nakabutang dinhi sa versikulo 11 gisgutan nga katong mga circumcision. Ang circumcision mga kaigsoonan wala na nakasulat ngadto sa lagda sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo. Subot ipasabot nga dito na nakasulat sa mga sinulat ni Moses. Aduna ba'y sinulat si Moses nga mga kasuguan? Anaa mga kaigsoonan. Atong tanawon ang Deuteronomy chapter 31 verse 24.
1: Nagaingon din niya mga igsoon. Og nahitabo sa pagkahuman ni Moises pagsulat sa mga pulong ni ini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman.
0: Okay. So aduna di ay sinulat si Moses no nga mga kasuguan. Asa niya gisulat? Dito sa mga basahon. So muna nga ang Dios adunay iyang sinulat nga gitawag og lagda. Gisulat pinaagi sa iyang kamot. Aduna usab si Moses no nga gisulat pinaagi sa tinta no nakasulat ngadto sa mga basahon nga gitawag usab og mga kasuguan. So unsa kahana nga mga kasuguan ang gisulat no diha ko atong tanawon ang Malakias chapter 4 verse 4 aliyo ko brother Bong. Ang Malakias chapter 4 verse 4 adunay mga sinulat ni Moses dinha nga mga sugo. Adunay mga tawag ni anak nga mga kasuguan no gisgutan din ha sa Malakias

0: aron na to maklaro mga kaigsuunan kung unsa na mga sinulat ni Moses, no? So atong basaw, no, dinhi sa Malakias chapter 4 verse 4, matod pa, hinumdumi ninyo ang kasugoan ni Moses. Doon na di ay kasugoan ni Moses ng iyang himo, no? Katong iyang gisulat ng mga kasugoan, gitawag to kasugoan ni Moses. Nga matod pa, ang akong alagad, nga akong gisugo kaninyo, kaniya dito sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. So mo ni ang mga sinulat ni Moses, no? Ang gihatag sa Dios ngadto sa kang Moses, ang katong gitawag og 10 commandments o duha ka papan nga bato, nga mao to ang lagda sa Dios o balaod sa Dios, pero bisan pa nga naato sa iya mga kaigsuonan, pero aduna pud siya nagsulat usab siya og mga gitawag og mga kasuguan o mga tulumanon. So muna nga ang katawhang Israel sa unang panahon, adunay daghan nga mga tulumanon, no, nga ilang agihimo. Nga bisan pa nga dili maoy nakasulat dinha sa napulo ka mga sugo, no, nga gisulat sa tudlo sa Dios. So kung atong lantaon mga kaigsoonan o atong sabton o atong tun-an og maayo ang mga balaod nga gisulat ni Moses, adunay dako nga kalainan, no, sa balaod sa Dios nga mao ang 10 commandments. Tungod kay ang balaod ni Moses nakasulat dito nga patyon ang mula pa sa balaod. Samantalang ang balaod sa Dios nga mao ang napulo kasugo, naghisgot dito nga dili ka magpatay. So kana mga bahin mga kaigsoonan, usa ka dako nga kalainan. So sa version dinhi sa pinadayag nga o bisan pa sa bugna nga version sa Colossians chapter 2 verse 14, nagisgot ito kabatok na to. So ang version di sa pinadayag, sa gipapas niya ang sulat nga nagbabag batok kanato pinaagi sa ipatuman ni ini. So adunay nakababag mga kaigsuonan o nga gisgutan. Nganong nakababag man ang balaod ni Moses? Unang-una diha lang sa balaod sa pagpatay, ang balaod ni Moses nagtugot sa pagpatay. O gani, adunay gibalaod na mupatay gyud sila, no? Patyon ang mula pa sa balaod. So adunay dako nga kalainan o dako nga babag alang sa pagtuman sa balaod sa Dios nga mao ang napulo ka mga sugo. Tungod ni ana nga pagpatay. So muna nga gawas ni ana mga kaigsoonan, adunay mga tulumanon, no, nga gisgutan. Adunay mga paghalad-halad. Kato wala to sa 10 commandments, no. To ato sa mga sinulat ni Moses. No, agani aduna sila yung mga tulumanon, mga tradisyon, no, mga kinabilin-bilin sa mga katigulangan nga mao nga ang tao mukaon kinahanglan manghunaw, no, daan. No, kay kung dili siya manghunaw, mamahugaw siya o giisip nila mga kaigsoonan nga kalabutan sa ila nga kaluwasan. Og aduna sila gihimo usab nga mga panagkatigom. No, anaa sa balaod ni Moses mga kaigsoonan nga aduna sila mga panagkatigom nga pagahimuon. No. So aduna tay mga suki karon nga mga tigpaminaw, no, sa kanginan nga siguro adunay mga panghunahuna o mga pagsabot nga basin unya ba nga musukwahi, no, dinhi sa nabasa. So atong piluban mga kaigsoonan tungod kay maumay nakasulat. Oh, di ba, Brother Bong? Ato lang itudlo kung unsa ang nakasulat dinhi sa Biblia, no. So sama sa Colossians chapter 2 verse 11, no, kung unsa nang mga balaod nga gipahunong. So ato nang basahon mga kaigsoonan. So ako mingon nga pasensya na itong mga tao nga basin og maligsa no, basig lahi no ang inyo nga pangunahuna may tungod niini. Pero ato lang ning basahon, kita nagarespeto man ta no sa mga tinuhuan tungod kay lain-lain man gyud ta og pagsabot no, lain-lain man ta og tinuhan. Pero dinhi mga kaigsoonan ato lang tun-an atong basahon kung unsa gyud ang kamatuoran tungod kay ang matag usa kanato nangandoy og langit. Okay, palihog kog basa, Brother Bong. Osias chapter 2 verse 11.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon, og pahunungon ko usab ang iyahang tanang kalipay, ang iyahang mga piyesta, ang iyahang mga bag-ong bulan, og ang iyahang mga adlawong ipapahulay, og ang iyang tanan ng mga maligdong nga pagkatigom.
0: Okay, so salamat no. So mao kadto mga kaigsoonan ang mga tulumanon nga gisgutan dinhi sa Osias nga diin gisunod to sa mga katawhang Israel nga kato nga mga tulumanon wala gyud ang kuna sa Dios. Gani, nag-ingon siya nga, oh, pahunungon ko ang iyang kalipay, ang iyang mga pista, ang iyang mga bagong bulan, o ang iyang mga adlawong ipapahulay, o ang iyang mga maligdong nga tulumanon. So, buti pasabot mga kaigsoonan nga dunay mga gihimo ni Moses nga balaod nga diin dili na dapat ipatuman sa ato sa pagkakaroon. Gani mga kaigsoonan, usa sa mga punto dinhi nga nalibgan po sa uban, usa kadakong pangutana no, para kanila nga Brad, naapil man ang adlaw ipapahulay. So gipahunong na day ang adlaw ipapahulay, no? Di ba Brad Bong? So daghay mo kuha ni ana mag pangutana, no? Dakong question, ano apil mga adlaw ipapahulay unya gipahunong. So naapod na sa napulo kasugo, adlaw ipapahulay po dito. So ang pangutana, katong adlaw ipapahulay nga gihimo sa Dios nga gisulat dito sa papan nga bato, mao bato nga adlaw ipapahulay nga gisgutan diha nga ipahunong. So hinaani mga kaigsoonan, no, mga kahigalaan. Ang adlaw ipapahulay nga gisgutan diri sa Osias chapter 2 verse 11. Gani sa pagsulti dinhi wala ang kuna sa Dios, no, nga iyang adlaw ipapahulay. Gisgutan dinhi sa balaang kasulatan mga kaigsoonan nga og pahunungon ko ang iyang adlaw ipapahulay, wala ang kuna sa Dios. Lahi ang adlaw ipapahulay nga gihimo sa Dios dito sa nakasulat dito sa Ten Commandments o napulo ka mga sugo sa duha ka papan nga bato tungod kay iyang giangkon, no? Ang verse Exodus chapter 20 verse 10 nagisgot dito nga ang adlaw ipapahulay, ang ikapitong adlaw mo'y usak adlaw ipapahulay kang Yehuba nga imong Dios. So buti pasabot mo to'y adlaw ipapahulay ang gitawag og ikapitong adlaw. Pero diri sa gisgutan mga kaigsoonan nung gipahunong, wala diri isguti nga ikapitong adlaw ni nga adlaw ipapahulay. Unsa man ni siya nga adlaw ipapahulay sa panahon ni Moses? Sa kang Moses mga kaigsoonan, sa ilang panahon aduna sila'y daghan nga adlaw ipapahulay. Kini usa ni siya sa mga gikaligan usab no sa uban. Kiniani mga kaigsoonan, kining adlaw ipapahulay nga gisgutan dinhi, kining gitawag og tulumanon. Gitawag ni siya og yearly sabat. Sa kada tuig aduna sila pagahimuon nga panagkatigom nga 8 days, no? Kung atong tanawon ang Nehemias, no? Nehemiah, Nehemiah chapter 18 verse 18. No, paliw ko gupin Bradbong atong basahon para nga maklaruhan, no. Nga nagahisgot og mga pag sa ulog, no, sa mga gitawag og pista, no. Nagisgutan nga sila naga sa ulog gikan sa unang adlaw hangtod sa ikapitong adlaw og hangtod sa ikawalok adlaw adunay maligdong nga pagkatigom. So mo na gitawag og maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon. So mo na mga tulumanon mga kigsunan nga gisgutan nga gipahunong na dito sa Usyas, no. Bratong karohon, Nehemiah chapter 18 verse 18. Okay. When I am down and oh my soul. Kung naamoy Bible diha mga kaigsoonan, pwede niyo og subaybayan, no? Ang ato ang pagbasa ron nga ato yung maklaro, no, kung unsa ka tinuod, no? Kay kita mga kaigsoonan, okay, no? Pasensya na sayo play ko sa maong chapter, no? 8, chapter 8 verse 18, no?
1: 8:18. Nagaingon din hi mga igsoon sa chapter 8 verse 18. Na sa adlaw, o sa adlaw-adlaw usab, sukad sa naunang adlaw hangtod sa katapusang adlaw, siya nagbasa sa basahon sa kasuguan sa Dios. Og ilang gisaulog ang piyesta sulod sa pito kaadlaw og sa ikawalo kaadlaw nga mao'y maligdong nga pagkatigom sumala sa tulumanon.
0: Okay, so klaro kay mga kaigsoonan nga kini nga mga adlawng ipapahulay nga gisgutan dinhi. Katong adlaw ipapahulay nga gitawag og yearly sabat. Nga gihimo nila mga pista sa usa ka tuig, aduna sila ipagkatigom nga gikan sa unang adlaw, no. Sulod matod pa dagi sa ulog ang pista sulod sa pito ka adlaw. Subot ipasabot nga isa ka semana sila nagsaulog sa maong pista. Unya sa ikawalo ka adlaw adunay maligdong nga pagkatigom. So muna akong giingon nga 8 days sila mag sa ulog ni ini mga kaigsoonan. So kini nga mga adlaw ipapahulay, siyempre adunay adlaw ipapahulay ma isakop ni ini, no, tungod kay pag-abot sa gikan sa una, pag-abot sa kapito adlaw ipapahulay man, no, kay sabado man. So naapil dito mga kaigsoonan, mo nang gitawag dito nga gipahunong kung bisan ang ilang adlaw ipapahulay. So kining adlaw ipapahulay nga giskutan mao ni ang nahilakip, no, naapil dinhi sa gitawag og pagsaulog nila og pista sa 7 days. So inana mga kaigsoonan ang mga sinulat ni Moses nga mga balaod nga diin may gisgutan ni Apostol Pablo nga gipahunong na, no. Wala na to siya gisgutan nga dili na, no, gikinanglan nga atong tumanon karon, no. Bisan pa si Usyas naga pamatuo rusab nga gihunong tong mga balaura, no. So muna nga ang balaod sa Dios dili gyud na maoy gipahunong mga kaigsoonan, no, kana ang napulo ka mga sugo. So lisod kayo bisan pa ato ang pamalandungan ng ato lang ipraktikal na itong sabot, no, bisan pa din sa ato ang kalibutan. Kung walay balaod, unsa na lang ka ang mahitabo mga kaigsoonan? Pwede ba ka nga walay balaod, no? Bisan pa sa ato ang panggobyerno, no? Kung walay panggobyerno, unsa na lang ka, no? Gubot yun, no? Walay mahitabo nga pamaagi nga dapat sundon, no? Nagkadaiya ang mga hunahuna o maabot sa una-una sa mga tao nga diin muhimo ang tao tungod kay walay balaod nga gisunod. So muna nga dili mga kaigsoonan, no, nga nawala ang balaod sa Dios sumala sa Colossians, Colossians chapter 2 verse 14. Gani adunay gipamatuod ni Haring Solomon mga kaigsoonan sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13.
1: Nagaingon din hi, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao.
0: Okay. Pag-ingon nga ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo. So ang sugo sa Dios moy atong bantayan. So dili tong kang Moses, no? Kundili ang sugo sa Dios. Unsa may sugo sa Dios? So ato nang natun-an gabi ang mga kaigsoonan nga mao gyud ang gitawag og kasuguan nga nakasulat ngadto sa papan nga bato, nga mismo ang Dios nagasulat ato pinaagi sa iyang mga tudlo. So matod pa ang ang atong tibuok katungdanan mao ang pagtuman. Kay kini ang tibuok katungdanan sa tao. So kanato mga kaigsoonan nga mga tao, wala gisgutan ring nga katungdanan lamang sa mga Israel ang pagtuman sa balaod sa Dios, kundili katungdanan, tibuok katungdanan sa tao. So apil ta mga kaigsoonan nga aduna tay katungod sa pagtuman sa balaod sa Dios. Gani si Ginoong Hesus mismo nagatuman usab sa balaod sa Dios. Ingon nga siya ato ang ehemplo, no? Nga atong tanawon ang John chapter 15 verse 10.
1: Nagaingon dinhi mga igsoon, mga higala. Kung kamo magbantay sa akong mga sugo, managpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagbantay sa mga sugo sa akong amahan, og ako nagapabilin sa iyang gugma.
0: Okay. So matod pa ni Ginoong Hesus, kung kamo nagabantay sa mga sugo, nagapabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagatuman sa sugo sa akong amahan, og nagapabilin ako sa iyang gugma. So mismo dahil si Ginoong Hesus tuman gyud sa sugo sa iyang amahan. Si Ginoong Hesus ingon nga ato usab nga ehemplo sa pagtuman sa maong sugo sa iyang amahan. Sumaw na ato ang paningkamutan mga kaigsoonan, usahay manguban makaingon nga lisod. Pero kung atong tun-an ang napulo kasugo mga kaigsoonan, dili gyud na lisod. No? Gani nakita usab ni Juan Revelador ni atong mga tao nga nakita niya nga mga balaan. Atong tan-aon kung unsa ang mga binuhatan ni atong mga tao nga iyang nakita nga mga balaan. Sa Revelation chapter 14 verse 12.
1: Nagaingon mga igsoon, gala. Aniya ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo.
0: Okay. Aniya ang agda sa mga balaan. Nato mga nagabantay sa sugo sa Dios ug sa pagtuo ni Hesus. Unsa may pagtuo ni Hesus? Nagbantay sa sugo, no? Ingon si Ginoong Hesus nga kon kamo nagatuman sa akong sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma. Maingon nga ako nagtuman sa sugo sa akong amahan, huwag nagapabilin ako sa iyang gugma. So muna iyang pagtuo mga kaigsoonan. O niya ang nakita usab ni Juan Revelador nga balaan kadtong nagtuman sa sugo sa Dios. So mahimong balaan mga igsoon ang tao nga magtuman sa sugo sa Dios. Ngano man tungod kay ang sugo sa Dios matod pa sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Romans chapter 7 verse 12. Kaliyo kog basa.
1: Nagaingon dinhi, busa ang kasuguan balaan man ug ang sugo balaan ug matarong ug maayo.
0: Okay. So ang kasuguan balaan matarong ug maayo. So sa diha nga kita mga igsoon magtuman sa kasuguan sa Dios ato usab nang makakabot usab ta sa pagkabalaan, makakabot ta usab ta sa pagkamatarong, no? Ngano man tungod kay ang kasuguan matarong og maayo og balaan. So mahimo pud tang maayo, matarong og balaan atubangan sa Ginoo sa diha nga kita magatuman ni ana. So muna nga si Ginoong Hesus usab nag-ingon sa John chapter 17 verse 17.

0: gisguta ni Ginoong Hesus ang pagkabalaan sa tao, no? Sa unsa nga ang tao mabalaan?
1: Nagaingon din ni mga igsoon, gala. Balaanon mo sila sa kabaturan. Ang imong pulong mao ang kamaturan.
0: Okay. So balaanon mo sila sa kamaturan. Og ang imong pulong mao ang kamaturan. So kining napulo kasugo mga kaigsoonan nga gisgutan ni Haring David nga buhat sa iyang kamot na buhat sa sa hustisya og kamaturan, no? So ang pulong sa Dios kamaturan. Unsa may pulong sa Dios, no? Usa nang mga pulong mga kaigsoonan nga mismo gisulat sa Dios, no? Kining iyang balaod. So pinaagi dai ini mga kaigsoonan kita mabalaan. Ano man tungod kay balaan ang iyang mga kasuguan. So muna nga atong paningkamutan, no, uban sa tabang sa Ginoo, siguro ang uban maglisod man, no. Okay, dili man parehas, dili ta man nagsama og kini ang ka ligon sa atong pagtuo o kaisog sa pagtuman. So ang uban siguro maglisod, pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan uban sa tabang sa Ginoo. Ang matag usa ka nato ingon nga tao lamang maglisod kita sa paghimo, no, kung wala ang grasya ni Kristo nga maga giya kanato, maga uban, maghatag kanato gahom sa pagsunod ni anak mga kaigsoonan. Pero kung anaa si Kristo, maga uban kanato, dili ta maglisod, no. Kay adunay saad ni Ginoong Hesus sa John chapter 14 verse 1, ayaw kamo kaguol sa inyong kasing-kasing. Sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Subot ipasabot mga kaigsoonan kung unsa man nga mga balaod nga diin kita maglisod sa pagsunod. Dili na to hunaon mga kaigsoonan nga giwala na sa Dios, kung dili paningkamutan Hinoon nato sa pagsunod uban sa tabang ni Ginoong Hesus. Hayo tagtabang ni Ginoong Hesus aron nga kita makahimo sa pagsunod ni ana o kita mabalaan. Aron kita usab mahimo nga angayan nga makig-uban sa Ginoo ngadto sa gingharian sa langit. So niini nga kagabion mga kaigsoonan, dili na man gyud motugot, no, ang ato ang panahon, no, paspas man ang oras nga mudagan. Hantod dapod, no, sa sunod nga higayon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Dios. Ako nagapanghinaot, no, nga kamo sa gihapon magapakig-uban, no, sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon alang sa pag-cut-on sa balaang kasulatan. Og mayong gabi, eh, no, sa tanan mga kaigsoonan. Ako sab day nga aduna day tay mga kaigsoonan karon, no, nagtan-aw sab sa atong programa, no, si Brother Alan Alingalan. So mayong gabi sa imo, ha, brother. Salamat, no, sa pagsubaybay usab, no, sa ato nga programa. Og si Evelyn Balsa Porsima. Ay salamat, no. Evelyn Balsa Porsima. So ako ni parente ni, no, kay Balsa ko ni parente. So salamat, no, sa inyo, ha, nga pagsubaybay sa ato nga programa sa Tingog sa Reformasyon. O ako mag-aingon mayong gabi sa tanan mga kaigsoonan. Alang sa wala na kaila mga kaigsoonan, ako dahil si Marlon Buhol. O ato sab nga kauban, Brother
1: Brother Charlito Bungkak.
0: Okay. So mani atong kauban, Brother Charlito Bungkak. O sa ato nga pagtapos ato nga programa mga kaigsoonan, maminaw ta o manindot nga awit.

0: Mag-ampo ta mga kaigsunan. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan anay ikaw sa tasan sa mga langit, intak naa sa kagabion, dako among kalipay, pasalamat kanimo nga ikaw naghatag na usab kanamo higayon, na kami nakahimo sa pag hatag o mensahe bisan pa din sa kanginan. Hinauton ta amahan ikaw magapanalangin sa mga katawhan nga diin nagpatalinghok ni ini nga mga pulong nga among natun-an. Kadto magpabilin silang unahuna ug moy magapalig-on padasig sa ilang usab nga pagtuo. Nanta sila maagda sa pagpangalaga diya kanimo mintras nga dili pa ulahi ang tanan. Naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-iya, sa matag-usa kanamo, pinagis balayan ng Espiritu, aron nga mga buta nga lisod alang kanamo kini mahimong masayon. Pinagis imong grasya nga may magatabang kanamo. Ama, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa among mga sakalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo, kining tanan mong ipangayo, pinagis ng alayan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
2: Burdened be, then others.
3: Kininghuni nga inyong nabati mo'y usag atimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
4: ang tingong sa Rebol Machine.
3: Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
4: ang tingong sa Rebol Machine.
3: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
4: ang tingong sa
3: Rebol Machine. Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaw og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Kusog, puno sa sulit niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kita branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Tutumas Davao del Norte og Manila Water, Gilauman. Samtang Panabo City Police magkatropa gipasiugdan ini ang kalinaw o anti-illegal drug campaign atol kini sa radio program guesting mga katropa. Samtang adunay 19 ka mga samalinyo, mi appeal kini mga tropa sa qualifying exam alang kini sa Toyota Full Scholarship Program. Uban pa mga balita mga tropa gikan sa XFM Mindanao Report. Ato kini madungog karon ri mga tropa sa atong pagpanag-uban mga tropa sa atong programang inyong tulmanon. Exciting Pilipinas. Kato nga bahin sa bulan tuding sa mga balita, mga katropa hatod ka nato, mga katropa ganto sa Sanson Plus Gold. Sige na ba mga katropa og ihi sa gabi eh? O sa pagmata ni mo mga katropa sa kabuntagon? Na ay moraga dago mga katropa nga nagatusok-tusok sa imong lapalapa? Sintomas ka na siya igsoon. Sa hinay-hinay na sab nga pagtaas sa asukal sa lawas. Kung ako ni mo, mag Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nga ampalaya nga adunay mga tropa polypeptide properties nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga dako kini mga tropa ikatabang sa hinay-hinay nga pagtaas sa pagsaka sa sugar sa tong lawas, asukar sa lawas mga tropa. Sanson Plus Gold ang maski pakusog ug maski epektibo, ang pinaka-epektibo mga tropa nga kombinasyon. Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Kung umani ka na sa natural o healthy nga kape, Sanson Plus Coffee Mix, mga katropa. Mapalit ka na sa mga butik at parmasya nationwide, mga katropa. Exciting Pilipinas! At siyempre, mga katropa, hato sa mga gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Exciting! Ita maglangan mga tropa ato nang dalikitan mga tropa nga standby na si katropang Larsan Yol ug ang Mati City nga standby na pud mga tropa si katropang Vicente Pitson the fourth. Ano ra to sa katropang Larsan Yol sa Tagum City kay pipila ka mga Taguminis mga tropa nga wala kini malakip sa ayuda bisan na bahaan mga tropa mi alma katropas balita katropang Larsan Yol katropang Larsa balita. Live report.
1: Mi alma ang ubay-ubay nga mga lumlupyo sa naglain-laing barangay sa Dakbayan sa Tagum human wala maapil sa listahan ang ilang mga pangalan alang sa ayudang pinansyal ubos sa emergency cash transfer kon ACT kahinumduman nga sa unang adlaw sa papangabod-apod sa tiga 5,122 pesos nga ayudang pinansyal nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development DSWD 11 Field Office niadtong Mayo 4. Miani kini og lain-laing komento og kadaghanan niini gigong wala maapil sa listahan bisan tataw nga sila nabahan sumalabang nga nasangpit nga ayuda usa ka programa sa DSWD nga naghatag og tabang sa mga naapektuhan sa pagbaha nga epekto matod pa sa Shoreline niadtong Pebrero 2026 nga nakuntabang sa pagpalit og pagkaon tambal og uban pa panginahanglan sa panimalay. Usa sa nagreklamo si Lisel Acaso Pueblo residente sa Puraksan Isidro Barangay Pagsabangan Tagum City nga personal nga gibisita sa XFM Tagum News Team. Matod niya personal nga interes sa usa ka kawani sa Barangay Hall Pagsabangan ang hinungdan nga wala kini gilista bisan pa nalunupan ang iyang panimalay panahon sa paghapak sa kalabidad.
2: Yeah, magikuan murag personal ganin niya sir nga naa siya kanang nakabitaw siya nga makabalos ningon ang kuan sa pagabot na ako sa kompyuter ani pa siya wala man imo ang pangalan diri ma'am o sa imong bana gahapon dito ko sa DSWD so niingon jud ang DSWD nga dito na sa barangay nga problema dito pa lang na sa barangay giwala na imong pangalan
1: samtang sa inisyal nga pagpaluap sa XFM Tagum News Team ngadto sa buhatan sa DSWD Davao del Norte kabayen sa mga wala malista nga pangalan posible matod ba nga sa purok o sa barangay nga level nagsugod ang problema sanglit igon lamang mudawat ang DSWD sa mga pangalan nga gisumiti kanila mibaliban sa pagpa-interview sa kamera ang pamunuan sa barangay Pagsabangan apan gipasalig ni kagawad Rasid si Pandakan nga sulbaro ng isyo sa ilang level gisulayan sa bugtawag sa XFM ang buhatan ni DSWD 11 Regional Director Ruelo Aradanas kalabot sa mong isyo apan wala pa kini opisyal nga pamahayag sumala sa datos sa sangpit nga buhatan mukabat sa 16,456 ka mga tagominyos kansang binibisaryo sa massive cast release assistance nga gipagayon sa Exhibition Center sa Rotary Park Tagum City nga matapos Mayo 16 2026. Ayaw kumpiyansa sa sakit sa atay kaya kada siya makamatay. Pagsugod pa lang sa mga sintomas kutukuto nagsuol inumdayan ng Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Larsan Yol XFM News.
0: Tingsama sa katropang Larsan Yol diha palang daan sa Purok. Kung sa Purok mga tropa miingon sa DSWD kung sa Purok kagikan mga tropa Purok o sa barangay mawala ng pangalan daan diha na napita. Pero sa Purok dili mawala yung pangalan gumikan kay siya opisyal masya sa Purok. Gipasan ang ganto mga tropa sa kuan, gipasan ang ganto sa barangay, dito sa barangay ang problema. sa pagpasa gato sa DSWD.

0: exciting.
1: Oras ka tropa sa XFM alas 6:06.
2: Headlines.
1: Headlines sa balitang lokal, pipila ka mga taga-Menyos nga wala malakip ang pangalan sa ayuda bisan nabaan. Mi Alma.
2: Headlines.
1: Posibleng kolaborasyon sa serbisyo sa tubig sa Santo Tomas o Manila Water. Gilauman.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, mga kandidata sa pageant sa gituuhang nga gipalatayan og hilo. Human mikalit og gatiurok.
2: Headlines.
1: Sa balitang national, 215 ka mga magbabalaod mo suporta sa impeachment batok kang BP Sara Duterte. Sigon pa ni Ridon.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, 7 ka kaso sa hantavirus sa cruise ship. Giimbisigahan sa WHO.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, Thunder gilampaso ang Lakers sa Game 1 sa NBA Western Semis.
2: Headlines.
1: O sa balitang showbiz, mga katropa, Mexico nangandam na para sa concert sa Korean boy group nga BTS.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao. May buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 8, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Balita tibukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod ka nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron makabaton kita og limpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Mi Alma ang ubay-ubay nga mga lumulupyo sa naglanglaing barangay sa Dakbayan sa Tagum. Human wala maapil sa listahan ang ilang mga pangalan alang sa ayudang pinansyal ubos matud pa sa emergency cash transfer kon ACT. Kahit naman nga sa unang adlaw sa pagpangapod-apod sa tiga 5,122 pesos nga ayudang pinansyal nga gidumala sa Department of Social Welfare and Development DSWD 11 Field Office niyatong Mayo 4. Nga ni kini og laing-laing komento gikan sa netizen o kadaghanan niini giingong wala maapil sa listahan bisan tataw nga sila nabahaan. Sumala pa nga ang nasangpit nga ayuda programa sa DSWD nga naghatag og tabang sa mga naapektuhan sa pagbaha sa epekto sa shoreline niadtong Pebrero 2026. Nga dakong tabang matud pa sa pagpalit og pagkaon, tambal og uban pa panginanglan sa panimalay. Una o usa sa nagreklamo si Lizelle Acaso Pueblo, residente sa Purok San Isidro Barangay Pagsabangan ning siyudad. Nga personal usab kang gibisita sa XFM Tagum News Team. Matod niya personal nga interesa sa usa ka kawani sa Barangay Hall sa may Barangay Pagsabangan ang hinungdan nga wala kini gilista. Bisan nalunupan ang iyang panimalay panahon sa paghapak sa kalabidad. Samtang sa inisyal nga pagpaluap sa XFM ngadto sa buhatan sa DSWD sa Davao del Norte kabahin sa wala malista nga mga pangalan. Posible matod pa nga sa Purok o sa barangay nagsugod ang problema. Sanglit igo lamang mudawat ang DSWD sa mga pangalan nga gisumiti kanila. Nibalibad usab sa pagpa-interview sa kamera ang pamunuan sa Barangay Pagsabangan apan gipasalig ni Kagawad Rasid si Pandakan nga sulbaron ang isyo sa ilang level. Sumala sa datos sa DSWD 11, mukabat sa 16,456 ka mga taga-Menyos ang binipisaryo sa Massive Cash Release Assistance nga gipagayon sa Exhibition Center Rotary Park ning siyudad nga matapos Mayo 16, 2026.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Alas 6:11 ng ating oras, mga katropa, posibleng kolaborasyon sa serbisyo sa tubig sa lungsod sa Santo Tomas o Manila Water, Gilauman, alang sa kumpleto ni Dalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
4: Mainiton nga gidawat sa Santo Tomas Municipal Mayor Roland S. Dihisika ang mga representante gikan sa Manila Water atol sa usa ka courtesy call nga gipahigayon Niadtong Mayo City, tuig 2026. Gipahigayon ang maong panagtagbo. Isip kabahin sa pagpaligon, sa relasyon tali sa lokal nga pagamhanan o sa Manila Water. Ilabi na sa mga programa nga may kalabutan sa serbisyo sa tubig sa naisgutang lungsod. Gisgutan usab sa duha ka panig ang mga posibleng kolaborasyon o proyekto nga makatabang aron mas mapalambo pa ang supply sa kalidad sa tubig alang sa mga residente sa Santo Tomas, Davao del Norte. Sumala sa lokal nga pagamhanan, importante ang maayong pagtinabangay aron masiguro ang malungtaro og epesyenteng serbisyo sa tubig nga magpahimulos sa katawhan. Gilauman usab nga pinaagi sa mga koordinasyon mas mapalig-on pa ang mga programa nga maghatag og dugang kaayuhan og kasayon sa komunidad. Padayon ang paningkamot sa LGU Santo Tomas sa pagpangita og mga kaabag sa programa nga makatampo sa kalambuan sa lungsod og sa kaayuhan sa katawhan. Katropa, problema ka ba sa hanap nimong pananaw? Sulbaron ka na pinaagi sa pagtumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Vision X Soft Gel Capsule aduna siya'y glutin, beta-carotene, vitamin A, og zeaxanthin. Gituyo kinipagbugna, pinaagi sa Yeast to Health Incorporated para lang yun sa atong mga mata. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Taka salamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express, balita sa buntag.
1: Samtang ang Panabo City Police Station gipasiugda ang kalinaw og anti-illegal drugs campaign atol sa radio program guesting. Alang sa kumpleto detalye, katropang Gab Alas.
2: XFM Report.
0: Gipasiugda sa Panabo City Police Station ang kahimtang sa kalinaw og seguridad sa syudad atol sa usa ka radio guesting kagapong adlawa tuig kasamtangan. Atol sa programang Police Davnor Katropa Mo, mi appeal isip bisita si Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, Chief of Police sa Panabo City Police Station, nga ang maong programa gilunsad sa Davao del Norte Police Provincial Office ubos sa pagdumala ni Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristinis. Ang maong programa gipasalida pinagi sa XFM 107.1 Tagum City aron mahatagan og updates ang publiko kabahin sa mga kaliuka og programa sa kapulisan. Gibutyag usab ni Police Lieutenant Colonel Cuevas ang kasamtangang peace and security situation sa Panabo City. Lakip ang mga kalampusan sa istasyon. Umaabot ka mga plano og padayong kampanya batok illegal nga droga. Gipasiugda usab niini ang importansya sa kooperasyon sa komunidad aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa syudad. Sumala sa Panabo City Police Station, dako ang papel sa media engagement sa pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan og sa katawhan. Samtang gipakita usab niini ang ilang pasalig sa transparency og matinud-anong pagserbisyo sa publiko. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan sa publiko nga makigbahin og makigtambayayong sa mga programa sa gobyerno alang sa mas luwas og malinawon nga komunidad. Katropa, kaping healthy dunay gluta tayo ng collagen ay mong ipangita mag Xanthon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City. Alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas, Gabalas. XFM News.
2: XFM Report.
1: Teka, salamat katropang Gab Alas sa maong balita.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa pikasbahin mga katropa sa balitang lokal, gipagawa sa City Agriculture and Development Office ko o CADO, pinagi sa Panabo City Investment Promotion Center ang ilang accomplishment report alang sa unang quarter sa tuig 2026. Sumala sa report, gilakip niini ang mga kalihukan, programa o serbisyo nga ilang napatuman gikan sa bulan sa Enero hangtod kini Marso 2026. Isip kabahin sa padayon papalambo sa investment, promotion o economic development sa dakbayan sa Panabo. Gipasiugda sa opisina ang ilang pagpaningkamot sa paghatag og mga programa ingon man oportunidad nga makatabang sa pagduso sa lokal nga mga negosyo, pagpamuhunan o paghatag og dugang nga pagkinabuhian sa mga Panabuan. Kabahin usab sa accomplishment report ang koordinasyon sa naglanglaing sektor aron mapalikon matud pa ang serbisyo sa publiko og mas mapadali ang paghatag og suporta sa mga investors og negosyante sa dakbayan. Sumala sa lokal nga pagamhanan, parahin ang ilang tumong mapalambo ang ekonomiya sa Panabo, pinaangis epesyente serbisyo og mas malig-on o mas lig-on ng investment programs. Gidasig usab sa publiko o ang publiko nga mapabiling updated o suportahan ang mga programa sa syudad nga natinguha sa dugang kalambuan o oportunidad alang sa tanang lumulupyo sa dakbayan.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Alas 6:16 ng atong oras, mga katropa, o karon sa ulahing detalye sa balitang lokal, 18 anyos nga giila nga top 1 most wanted person sa kasong rape, arestado sa Davao City. Alang sa kumpleto ni Dalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Giila na ingon nga top 1 city level.

0: ug ang 2 counts sa acts of lasciviousness nga dunay tig 180,000 pesos nga gitaganang piyansa kada usa. Gihimo ang pag-aresto sa suspect subay sa standard operating procedure sa kapulisan dungan sa pagpahibalo niini sa iyang konstitusyonal nga katungod. Kinsa ilalom na karon sa kusudiya sa Bunawan Police Station alang sa tukmang disposisyon ug samtang nagpadayon ang proseso sa kasong giatubang niini. Padayon usab ang pagpaningkamot karon sa Davao City Police Office sa gihingusgang kampanya batok wanted persons sa pagsiguro nga mapatuman ang balaod ngadto sa mga suspetsado ug mahatag ang hustisya sa ilang mga nabiktima. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daghang salamat katropang Marvin Ebano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag. Regional.
2: Alas 6:18 na ang itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod ka nato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Sa mga dili normal ang pagbawas, mga katropa, so ay ang ito ang Santon Gold Herbal Tea matagabi. Aron nga makasuwa, maghimong magnormal ang ito ang mga pagbawas sa matag-adlaw, mag Santon Gold Herbal Tea. Ang Santon Gold Herbal Tea, gigima sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express. Sa
2: mga kandidata sa pageant gituuhang gipalatayan og hilo human nga kalit mi tiorok. Atong sayron pinaagi ni katropang Stanley Duenas.
1: XFM Report.
3: May pagulat karon og pamahayag ang usa sa upat ka mga kandidata sa Miss Colabay 2026 sa Barangay Colabay Tabida sa Buang Erol Sur. Sa biyaging gabi nga sa wala pa sila gisakitan og diyan og ginala sa Rural Health Unit. Gitayhupan siya sa usa ka lalaking nakaitom samtang panulong sila sa entablado. Kini ang usa sa mga gipaklaro sa kandidata nga si Ayisa Gyesere Hirsamyo Punkol. Pinagi siya nga Facebook post kagabi. Batod niya dili tinuod ang pasangil nga kulang sila sa pagkaon kanikaon sila gikan sa balay o gipagkaon usab sila og pastel sa ilang organizer. Iya ginugang nga wala usab sila pagtuo nga gikabuhi gumikan kay ang iyang giingon nga dili matud pa normal ang ilang nasinati sama sa pagpanglagom sa gugo, pagpanggahi sa lawas, paghuot sa guto-guto og pagbati nga daw dunay bato nga mibabag sa ilang tutunlan. Gipaglaro usab niya nga dili angay basulon ang ilang organizer o mga barangay official sa lugar. Gumikan kay dili matud pa kini tinuyo. Nagtuo siya nga posible nga dunay kalabutan ang misteryosong lalaki nga nakaitom nga ilang nasugatan sa wala pa nila nasinati ang problema sa paglawas. Sa bigas bahin, apil ang kapitan sa Boga Barangay nga si Lucrecio Amersin. Nagtuo usab nga posibleng hiluan ang maong mga biktima sa estranghirong individual. Sa bigas bahin, gisulayan sa XFM paggandian sa pagkuha sa habig ang Rural Health Unit. Apan wala ginimi at tubang sa interview. Katrupa mo sa balita, gikan sa 89.5 XFM Pagadian. Ako si katrupang Stanley Duhenias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katrupang Stanley Duhenias sa detalye sa report.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
2: Samtang adunay kawatan o kanding nakuhaan o droga dakpan. Atong sayron pinagi ni katrupang Philip Oligario.
1: XFM Report.
4: Arestado ang usa ka lalaki sa gipahigayong hot pursuit operation sa mga personahe sa Tambler Police Station kalabot sa pagpangawat og kanding og pagalambigit sa ilegal nga droga. Alas 2:04 sa hapon ni nakalabayng adlaw sa Purong Stella Maris, Barangay Tambler, Jensen. Gila sa kapulisan ang suspect kasi Alex Macmac, 34 anyos nga walay trabaho og residente sa Purok Maunlan sa Rehiskutang Barangay. Base sa report, nakadawat og tawag ang kapulisan kabahin sa pagpangawat og kanding sa dihang respondihan na abta na suspect og nagikawat na kanding niini sa nasampit nga lugar. Dali nga gidakop ang kawatan og dihang ilang himo ang body search na kuhaan kini og tulo ka plastic sachet sa gituwang shabu. Nasayran nga na priso na kaniadto ang dinakpan tungod sa kasong robbery og nailakini sa dapit sa Barangay Tambler nga nalambigit sa pipila kapag panulis. Ang nasampit ka suspect kasamtangang gitanggong sa custodial facility sa Tambler Police Station aron natubangon karon ang patong-patong nga kaso. Mga katropa, kapibanga lamian ang gusto sa matag buntag apan laing-laing sakit na ang ginabati. Dininata sa dili lang basta lamian apan healthy pa tungod sa mga natural

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Amahan na mo ka langin doon. Salamat kayo, nining taknas buntag Lord. Salamat sa gasas kinabuhing imong gihatag sa matag usa ka namo. O nining salamat ginoos malampuson nga simana niya na kami sa adlong Biyernes. O tali tapos na usab nining simanahan. Salamat nga ikaw kanunay naguban ka namo. O naghatag ka namo safety nga pagbiyahe. Ikan sa among mga panimalay ngadto sa among mga trabahoan. Salamat Ginoo sa kusog, sa mayong panlawas, sa among mga kabataan. Masailoa kami sa among mga nahimong kalapasan niining simanaha, sa mga panahon niya kami napakya sa pag-amuma sa among isig kaingon, sa among sala, sa unahuna, sa pulong o sa buhat. O wala namo pagbuhat sa kinahanglan o angayang buhaton. Kinaig ka namo Ginooning tagnas buntag luyo paman sa among pagkamasalaypon. Dili kami takos nga mangahas ug pagpangayo kanimo, panwa kami laing kadangpan. Kun dili ikaw lamang, wala kami mahimo ning kalibutana kun wala ikaw. Usa Ginoo nga muyo kami ining adlaw, wa kami masayod kung unsay tuwa sa unahan. Apan nasayod kami nga anaa ka kanunay naguban nagiya kanamo. Giyahay ang among mga unahuna alang sa among mga desisyon o ang among mga lakang kanunay untang magsubay sa imong kabubuton. Ang among mga kaigsunan karon sa espesyal nga pamaagi nga anaa sa ospital nagpaalim gumikan sa mga sakit nga ilang natagamtaman kasi natian, Ginoo hikapa intawon sila. Makaangko na unta sila sa kaayuhan nga ilang gipangandoy. Wala imposible diha kanimo. Gamita himuang instrumento na ilang pag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 aron nga mamahimong alagianan sa imong makaalim nga gahom. Ang among mga paningkamot, ang among mga patigayon, ang among mga kaigsuunan nga gabiyahe, nagalawig sa kadagatan, ana among mga kaigsuunan, mga OFW, ana sa mga langyaw, mga nasod nga nagantos intawon, layo sa Kamingaw, Kahidlaw, Katugnaw, o Pag-inusara, apan ilang giagwanta ang tanan, tungunog alang sa tingus bawang gihandom, alang sa ilang mga pamilya. Liguna sila panahon sa pagsulay o panalipdi sila gikan sa mga hulga, labi na sa gubat o mga kagubot. Kining tanan, Ginoo, among gipangayo, gipasalamatan diha